Ya loya kuri hisa wa tiko wena mixiro wa musaseka ku ndi tonyiwile. Ya karu amina kwa ku 5 minutes past 2 o'clock ile ka wara le ya ku hetelela sweswi wena mixiro wa musaseka 3 o'clock DJ Raja u ta va kamteka ku suka kwa laya le ka nongonoko morning birds loko mina nta suka la ka nongonoko yawa la nka ku belini ka marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene mabemuda u yimi ku yilunga wena mixiro wa musaseka aku khani mambo Yehova.

0: mhaka ni pfuxa mananeo le ka manghena leyi ni vula lava nkata joni leyi a va pfuki ivi ni ya le ka thakazela ni pfuxa mhanhlekani va manyoni na vona a va pfuki ivi ni hetisela hi sisela mafumo laya ka dinga laya sweswi va ri ka mbatu a va pfuki va gingirika kwalano ka mbatu kwalano vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi makhelo wa mayini kwala ka mchutisi kwala i manjhanjhani la hlayisekani ji raja nkomu
1: swimanxi nikotela ku va pfuxa ni pfuxa masoti va malesizita ka ngove ni pfuxa mana albeka xikokwani ni pfuxa kun'wana wa ngwevani ka thomo a va pfuxa julesa na mafumani kwala ka makoa xibangi
2: inkomu raja ni DJ twana wi rivisi ra masi mukhacani wili rigidi laha ka mininginisi pfukani se si brenda murimi laha ka rivala pfukani heyi Thomas Mgazi Mdunwazi Shivambu laka Mswani kava tatana Joe Gift kubai pukani kala wengwa abarna papa msuri sizeka Richard Rekoto ni wala Robin Kashoko S7 Dilane iku mraja ri DJ
3: DJ Raja yuku meleli niyapusha mtoti lizizita lwaya ya jacheki lika mwana kaviso namani mwana Grace Mastam Fumbini ya da cheke na kavisa ni mukai bengi ya wona na wena mwana kavisa puka mwini ni kala mwini ni kala cheke harola na hukumi kamara teka na hita da cheke kwa na mwini kamara kwa tisamu ni mwana kavisa kala ima ima la mwini vele vele ni kwa la
4: kutra jango mbe kwa pusha Tapusha Zestinyiko Mama ihluke lava aka ngove jamela 2 ni ku pfukani mngana wa mina ivi ni ya pfuxa ma ni tlawela ku tsaka Maluleki ka sikhunyani ta hetelela kokwambali aka dzingidzingi a va pfuxa hi mhani ngeri matevulaka mahlangana

ni raji mpela ngwana sisi e baba tintondweni yi ai ditele ke ne lero wa tipiva ta xigadza xem ala nga kona xem humesa na tinguvu kheji na kwala ka maxanga hinkwato rendze ri kha ri kongoma a section f ka mhana marhoda ku ri birthday ya marhoda ya tlangela na yena siku leriwa ya wa tiva ya wa xitiva xigadza n'wana sisi i mhani ngheni matebula ka maxanga hinkomu.

ngena leyo ni ngena la tikweni ra Botswana wena mixer mo sasekani ya ikuma ntombi chama girl akuma sele sele a itela na vunanga bya Africa.

ya hindlela leyi DJ Kwamza ku teka ya mahlweni na wena hi risimu lerisiwaka Kofi Olomide a karhi fambisana kahle na Cindy Vakulisusu Tika

ya loya kuri nwa khambani wena mixiro uno saseka ngenini kwala ka ta xigaza eka mgivela wa siku ra namuntla aku rabava fole ya kuni chawo ku yimikulunga la wena mixiro uno saseka kuswa ka album ya yena leya inga thiwa ko magevenga aku ingini lo pfapfa depending the risimurero wena mixiro uno saseka itwa xinare xa xigaza

Ya, kore mani Agnes Baloi wala wakare wa fichare mlamza wa nzumba na mantandi wena mixiro mno saseka waka wakore rela wanti yeso riranzu lira. Karo wamina kwa kukota past 11 ya iriko wana kwa laka nongono kwa tashi gazante na DJ kwa mza malume ifi ifremo zuma kwa mule. Kulani mwajigombe uimi kulunga wena mixiro mno saseka kwa kani mamba.

Ya yalo e kuri mwashi bombi wena mingisiro mno saseka ku lavo birima lama lava va mani minga va tekeli hansi mi yengo e tingamula leti mi tivonela ku le kule le ya ti mi ta dlawa hi ndlala e vo ta mi kota ku mi xavela mabyalwa lomo durha ntsena mi dakwa kambe lava vo tirha hi daka lava va swi tiva ku ri wasati wa tenderiwa wena mikisiri wa mina wo saseka ya nkarhi wa mina kwa ku 11:30 hi ri kona kwala ka tinsimu ta xigasi wa swi twa ku playlist ya kona leswi ni nga yi setisa swona namuntlha mina DJ Kwamza hi swo 90% hi leswi ku le ku giyeni ka va ka mhani laha wena mikisiri wa mina wo saseka hi vunanga bya vona byo saseka swinene na hi vona na yin'wani nqambi laha u ta ri tsakela swinene na rona risimu leriwani ni lavaka ku bela rona laha wena mikisiri wa mina wo saseka Dr. Sophie va yimi ku lunga va ku a va fambi